0: Tuanku Sumitra pun anak para kakadep kakadepak. Nare-nare lahan deran terningali ke. Soang tabe-tabe rantan dikali ke. Enak rengan nak kena kakante aminta-minta tu lah. Kakak, ayo kita sebenar saya. Jatuh ni mari. Perannya nak semana moyo. Apa? Mengkendek kaya ulah dah. Bukan ayam rendah. Rodan dapat dia ngangkut. Satu leng kelawan kakak dah. Yang tan mangka dah meh-meh ingulunah peramu sakya. Membuat. Yuan disuat. Buku-buku-buku hempun coba ya. Membuat.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha